0: と思います。
1: はい。
0: もうこれ、一応まだ、それ、He's just doing a couple more checks and then we'll be heading out in a couple minutes.